Mwenyekiti huyo huyo kamtiri wa shara di Mosambiki Misuru Provincial Kagaza kungalikale itaweka sinko arashila nagarataka ni maungu kantirisano na antena nasionali. Singu 45 tavenkama wa matimu ya siku. Isi zoreja sungula journal da manya inungloko wa maungu nga tafamba kakafika kusue na hito rajina deju nushila nagarataka ni maungu ilrimi la ichangana. No vyoreja fisheta maungu kantena nasionali no videsh tefisheta maungu ya shunza nkulu gaza kasiliri mila ishangana yukulanzela itata ninungloko wa maritu ya ntsongwani. Mkisitu renze kala utawona mafambela ya mtiru kashengile shisha kusungula yiliri mila ishangana ya muntle. Katrinti yunga goshu wa lembe la dujmili i vinsish. Pangalatua Francis Kusimbini karitu Manuel Antonio aka michini hile ntle mkwa ntiru kuna vile la a mishu unene.

Nhluvuko nanga ntwa makapadesh nhluku unyimelaka wena mrinzi wa mixit kulanza mintiro ya kwamba namba nenda leyo awafanele kuva ushiliwa kulanzeni kama kongo maboyeke siku la nyamontle kasinkoresh na 36 minutos.

Kama timu mangwani nyamutla kutsundzukiwa siku la tiku la Belgica lilonzeloke kuva lirangela matiku ya Rwanda na Burundi. Hi 31 agosto kalembela 1923 matiku ya Rwanda na Burundi mave matameliwa hi Belgica nkarini machiwa tanilinwe Rwanda Burundi matiku lawa swoswi machiwaka Rwanda ni Burundi. Kuvuliwa matiku lawa leswaku mave makhuzisiwa hi German loko kusanguli yimpi yo sungula ya matiko hinkwawo ya misava. Tiku la Belgica ka mfumo wa lona li cinca lirimi la dyondzo li tlhela li phalalisa ngopfu vukhongeli la xikatolika. Mfumo wa Belgica le Rwanda ni Burundi wu fumi ku ya fika ka nkhululeko hi lembe la 1962.

0: kama timu ya siku nyamutla itunzuki kupatana kama tiku ya Germany 1990 ni kusungula kuwa kukuzisiwa matiku ya Rwanda na Burundi i Belgica ilembela 1923. Matimu mabaliwi a Dalila Mikidad matoloki wa matlhela makombisi wa Belarmina Nyantumbo ka bokhandlisi la maritoni mfumaulo la Joaquin Zongeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mkisiti oyo kamahongi misuru provincial ka Gaza Mathaiwa Francisco Nsimbini. Maringili wati ku Daniel Chap mishu wanyamuntla rangela mtiru wakupula avukumbisi la mabinzu ya Fasim 2026 arikatla shifunzeni shamarakweni ashifunza nkulu Maputo. Itlelo lingwani maringili wati ku atakumeka kamintiru ya kukulungela lisiku lava shavisi andleka tiku. Kanhlengeltano ni vashavisi ahandle katiku kutanyikiwa aswikokolelo tinkupuni lishaviseke ngopfu bindzu la tona ahandle lani ku nga ta kumekaka ni van'wamabindzu va lomu tikweni ni vamatiko man'wani. Xiulubyana xa ku seketela ntengo lomu tikweni hambi ahandle APX tolo xi hlamusele swa ku kubalisiwe 2900 wa tinkuponi ta vinyi va lomu tikweni hambi ahandle. Munyikeli wa mahungu ka xiulubyana APX Clay Zimba a hlamusele leswaku ku yimeliwa ku va xipimo xa 55,000 wa vanhu va pfuxela mintirho ya Fasim 2026 ka ntlhanu wa masiku ni mambirhi ya vukombisi ni vuxavisi. Matiku ya Msambiki ni Shina tolo masayine shumelwanu shantirisanu kuva kuengiteliwa usikiteli ka shigava shakambana mbana shavukusi ashifunza nkulu Sofala. Shumelwanu leshi shisayiniwe mringeli wa ashifunza nkulu Sofala Lorenzo Bula ni mringeli wa shudrana shantengo ashifunza nkulu unani tikweni la Shina. Lorenzo Bula matamsili nishaku ikulani kantirisan lowu ku ta pfuleka a tindhawu ta ntirho ka vantshwa ni ku pfula machapo axifundzankulu Sofala. Holodri u rhanga Bimvinda Levi kusukela tolo a endzela matiko la Servia na kombisa murhangeli wa tiko ku va a ya kumeka ka nkhuvu wa ku dlula ka 65 wa malembe ni ku endliwa nhlengeletano yo sangula ya nhlangano wa matiko uchuwa ka paizi jina wali nyadush. Mkuvuluu uindi wa drupini la Belgrado donga talanzu waka kuyafika mzuku lani kumeka ka ava kumbisi mva matiku inga shiru shantlanganu loo. Tete nyamtonga isa kuyafika 36 graus centigrade tulanze la Kilimani Nampula ni 31 graus inyambani nishimoyu 30 Maputo na Nchanchai 29 Vilankulu Beira ni Pemba 28 Evugamu Lishinga ya munta kungaesa kakwe fika 26 graus centigrados. Mkisitu renzeka avu maungu inkarulu renzela mangwani kamikari ya ntoloveto.

0: Jumsambiki Chitichi cha Gaza ku kalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.
1: Setu araji Msambiki ntile provincia ya Gaza ya losani kukoeza ila kamvulu wa nyansi disikudo guta kamchima wa ghost kadi lembe dia da 2026 hina wakuma ukala kaya mbe mkala 18 horas ni 55 minutos ahone utakuningama hungu kutumisana ni michini antena nacional ngumimu ya 14 horas ngumimu ya 14 horas ni 10 minutos hina tani ndima ya mahungu ngulidimi la chichupi hina takamba tangachi tichi ngumimu ya 15 horas 16 horas hina tumele kongoma mtina antena nacional kwa mana mahungu malima kulitamudia nyansi higuita hita ni mlongo loko una ngala kaya hina takambe ndima ya mahungu wa provinsi ya Gaza kwete takuninga mlongo loko machimodi tsiku hangalisala uchenje ni mabulu kalambi muya dzoi tuni 55 minutos ekombi muya ngala chitolo kabatu msani kuloti kutaisa masoni makungu arati Msambiki msalo provinsi ya Gaza ngulidi mela chichupi kadita mudia da nyansi yemane ya kumanza nika miranda mabunda la orinda njimandi ya kondala nika mechini ngulitina da watsentla wa raji Msambiki wa sengala kwa ndima ikongo manuko ya hoka hawa ing city uyu lamba kunza udi kwa naka mitsikari nyansi kuna belela mitsikari nini.

0: 2027 ngukonhakova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Ni 15 horas 10 minutos em segunda que o Rádio Moçambique que ia embora hina wahi kamba tenga gas elumba kodi tamgia denhas na chulam sete zelata kwa hitumela kasi kongoma ani afasi ka mikama ita ko in situne ka tenga gas.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mwingi sati watembeka hakulosa, hoyo hoyo katenga chitichi mitzikari ya mvulo. 30 yu ka agosto 2026, wa kumbiswa provinsia ya Gaza kaliti mada hombe ikufaira international fasi 2026, wa omba tito kene, wa emela kuveni iliwa ngu diti madia wa ya kowe ya gulata ukosi, nititsomba nkona hawa kakupalusha tikupunta wa hameni mabindu ya wewe. Kushuma yake dunia disitu kagijana seo katile mtumo wakulula misela sisima so hambana hambana siya sinimane kakosu duo nikile zanya kuveni kuningalo matia manene osela kama kalu kuhambana hambana kaona misu nguwa tenga htich tenga takutu ya mna jilibatu bukini tunungulo ti Mariamu Ibrahimu akamishini. Nisho ya nyansi kututu ni ya rikakia distritu ya Mara Kweni niti mada hombe da tikupu ni kubada mabindu adedi patako mazana zana ya tikupu ni aditiko hambe ni ya mwani matiko nguche mucha provinsi ya Gaza wa kumbisi wa provinsi ya wa mbatuwa kene vani kuwe mela kaditi mbalia kuveni ve engatila dibindu da ukusi hambe ni titsomba nkona hawa kakukombisa hambe ni kusai na situmeluani ni mwani maprovinsi ya kumbe ni mwani matiko. Roshino Botelo
4: Wakumbisi ba titi ba kuambara mbana kato na tila kundi bintu ba numana kaka msa huwa ta ushabi suno ba na uchikumele na nuwa rikata distritu ya Mara Kweni wa batita kuba ngubata kuna ba chemela tita kuba ba palalisa ambi kukulisa tukumbunita weka tila kundi kubane kaka weka dibindudu wa eko dao mchano wa kumi nikumidu nga doni dibindu nga do dijel na nda ushabi suno. Wakumbisi wa gasa ngubata kuna ba chii wamba tita kuba ba lula mili kuba ba na ba ba chata undo ni ambi kuba mamani kana bachi kumbisa di mati watakuna bachi tundisa kafasi ndo 2026 nikona na bachi na chukulisa ati ya tila kuni ushabisi wawe mchia wawa provincia Gaz nguote akuna uchit kumbisa kutukumponu kwa mbana mbana katona ato takuna tichunisa mintumi ya yelena kunita udimi kulonda uta migodi ta kufakachi uduti hambi kupa kumaneka na kuni ntikumpa ntutatelina kuni chiwanila ta ushopa shopi ufuye hambi ushavisi kuweko ni kuni gala bitumu kwa mbana pana kayona hawa pepuka kunzeweka chotele chitungumena nkuba chitutuma kuba chia wanila nguwa fuye mkubuwa
5: Batu imalu bako lisat mukash ni usheni sample loko na bachombo mba melanu ni kwe melakawe kuya mareka kamsa huwata ushebi sumatika kuna ujo melanu wa maputu eto ka ukalulea udena kurekata jitritu ya mara kweni hawa provincia ya Gaza inova na ichitu kumbisa nguchipi muja kupinda mchanu wa magumi wa tikomboni digumi dingwedo kambe nguwa wa sirosi mwani sunupako mjawa wa provincia Gaza se simanika kukunuwa mfungwini mbailanu ni kumaneka kadia dipindo
3: Jana si ukatile mtumo wa kuseta video wa situngwe jeti yetimane kakoti duo nikile kamiganga yo hambana hambana ya distritu ya kuyahoka matsiku enyasi sikulula misiru ya digumi ni mchanu wa tingweja atia tingati onikile kama kungo ya wamane kakondani kamitumo ino nituwa kungu mfumo ndani kakulumukela nguze aya ingatuka kwa itawoneka nguchi hala chupi ndambi mchanu kwa elinu achiche ingatuka kuchi dumela provinsia ya kamatsiku ya wa matako Mtangu wali davidata ukunga hati ni uaki ania gijana au mbele tokene kambi mwia kumaheka kambi mtumu wakuu seta mune wa magivi kumbeka si mune wa makalo awa maningala ko mati ama nene osela hame ni kuchambalata matimbwini kumbe ni makalo ukulela kaona Rosa White chamusa tokene kutuketela kachi hala chupinda mpimo chachanga tuka kuchidumela provisi ya ya Gaza hali ya posho administrativu ya nalazi kumaneka kudika nguze ngutu Mkuweni ukali wa mchihena, umaneka kwa unichikalato, chakupoteka kamati, mkuweni hawa kakuweni mati, umaneka kukule. Ania distritu ya mapayu Pemba, kapa ufisi ya Gaza, se ukatile mtumo, watolila mpondo, kachipimo cha 32 mili wati humu. Mpondo wa ukuni mkongo meto, wawulu animalu wati yo, hambana hambana, kufala ni kukosola kati humu. Kota kuchamusala kama mtumza na kuluti, Rogerio Madede.
6: Distrito mapai upemba ka provincia ya Gaza, Mazumbelo, Atamayelo, Matani, hawa kukunisa kujaso enlakasikuwa si vuna mtengo uohoka 29,000 wa watu vahani kuka distrito lea kamichi maimbidia yitako. Kuwa nisa kuja ka distrito mapai tumelamu sanaka kuwa kudufunyetwe kupinda 40,000 wa matu nalada asa kuja so hamanhambana. Kausavi wa hafu hini 15,000 wa tinguava ka umpayo wa makono. Mtangili uachika distrito ta ukosi distrito mapai acha msala stoke ne kasi di binudi ya vanga dimana kutoka kachichi kati dingana chipimu cha 75% ta mtengo upinda 53,000 wa matonelada asa kujasia singa kungwa kuwasi binduluwa kango vaya hiku kayona izaki kwave au mbatito kene distrito mapai inatuka isu kota kuhoka ka mtengo wa vanga ukunga kumbe kutumala vipinda msanaka kuwa vadi guitile kumbe kudivatwe kasi nguva hiku kayona ya mpayo wadilebida 2025-2026 mkwaka kwa kachichikati kuri timbe uti ya tukunga dumuwa tichembwe ni titi kwa dichina funyelwa eko ka masiku hambeni michimaia itako timbe uti ya tinga pawe msana ka tindambi tadilimbidia hiku kadona
7: kwanza segurança alimentar devido às inundações e cheias que nós tivemos, estamos a ter devido atraso naquilo que é a produção, porque até este momento temos algumas culturas em campo, temos algumas culturas que estão na fase vegetativa e nós esperamos atingir aquilo que era o nosso plano ou um pouco mais acima daquilo que nós havíamos planificado.
6: E tem mais um tanque lógico que sujeita o curso de Distrito Mapai, o Pemaca Província de Gaza, está aqui com a Chubatangumi Hanzo e a Titambueni Mailanuni, um governo de Mia,

Tsingisetonte kwa radio msambi kwa hulu mba kunzeweka iwe mbumuli haka rika liendo la kutumelu lantini. Hechifika kubonga sana kunene kukote pata kuni natu. Hii na vela kasi kwa hii hoka kumekuntini. Na udisi kutila kwa gemeta tosini kulula msa tositira na kwa si ini tumuwe na kadita mudia na nyansi damfulu. Wakunga deka si ula kupinda ngubazaro. Washa wasi maso hambana hambana. Kwa devuti diviki. Hambi kwa vana kasa kune mama niko kwa dinti niku humulani. Mama nika sivati sanga niko haka kwa mafere. Hii ya mketu wanga enda kutatipata natu kadiviki dia. Hii na vela kasa kunene kwa timhakata nito usha wasi maso. Hambana hambana timila kwa tila vika kuinkono. Si divari kwenye lula kwa tila kwenye mazimbela si masia usha wako. Kwa tutumele kudana humale ansha wiko hahati. Usile kujeruka singa dinda ni kambima kwa isi tumisa kona. Umesina hiti sala malochi kangamu mtini. Sahichu ni pinti sala na wakasina kuneni. Nimbimu ya titariti bala kwa kwa isi tumisa si masia kwa isi viki pangunutumi watu ni wawana na watu. 15:51 minutos. Angal sala uchenji ngisi tila 16 horas kwa weni ndi mamangungu.

0: kuwa kumbutisa mailanu ni kuwa misa 2026-2027 nguko hako wa kungatsuka kuoneka elninu kuche mocha mzinda Gaza. Katiti elana ko ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguche mocha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchia mocha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana nishibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitu miseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Kuruleng setu wa Raji Msambiku upandi mama hukumbali bako mitzikari ya nyansi.

Metsikari, hoi hoi kanji mama hongumal makuli tamriya dan nyas kadi chida amira na mabunda. Tikoponi to hambana hambana ati ati kombisa ko provincia Gaza ka govela hombe eta ushavi si fasin kadilembe je huka dona nguya kasi komba kutokene kumaneka ka wona mtumu wani a distrito ya Marrakech homba kasi nganga rekata nguche kasi tino wati sengela ngotati nenda kwati kuponitia timana kuthola undoni kota kukuleta ni kumha kwa mtengo wa kutona tizi uzi wangu tutati nene mwadi tikoni vakombisa provincia Gaza vamba tokene ngova ngava vemeka kwa vya kombisa chindima Tuo hambana nisima su hambana siya sibindula kumwa provincia ya Gaza kwa tanzila kwa vaitula tila tinzila. Takuwa kuchukua tila na kuwa ni mtengo wavona provincia ya Gaza. Nguye ino wa ikumbisa tikupuni. Tia tilo leta kumitumio hambana hambana. Yelo nukasinta kulisa ukosi ngutungutu mitumio taudimi. Tiji yelo na kuwa nikulondo la mafia lisima. Tau vakachi taudoti hambi ni taufu ikumweko ni taushavisi. Nikupe kanzeve kambi kama hangiditi kukuwa wemane kankumu mtalu katili na kuwa kuwa viguleta mtengo amuwa hadichikuni. Ndani ka district ya Gijani ngwa kase kuta ku kushiloleta mtumo wa kuwa kusetwa chipimcha magoma mbili ni chisisima sima chimwecho sisingati onhetete ka ukhalo ule ya mo province ya Gaza kwa hokaka yembe museku usetile chipimcha digumida sisima ni chimwecho sakuchuka tsa ulingelo wa macho sela kota makungu makunda nikatela na kuni kulala vatindela takwa kuvikela chihuri el nini che chinotuka chi udumela district ile ya kambimu ya tinzuma itako mtangeli wa mitumu eta makungu ni uake na nikati sirtu ya Gijani wa mbile kambe toke nika iambi mkulu ndetuwa mitumu wa kuwa kuseto ni kuwa kata chikumchamuni wa sisima sa kuchukua tisa uningilu wa machosela kamuni wa miganga Rosa Wati au mbile toke ne kutunga tala kachuhuri elni nunguche chima hauka vahangiva posho ni mshatibu ya na laziva amane kakasiva di panguni nguku waka unganga ulea umane kuitangana nisikara tisa hambana hambana sa kuchukua tisa uningilu wa machosela muko haka mazumbelo ya uona Ndani ka district ya mapayo pambaka provincia Gaza kuloneta mtumo di pulu da kutola mpondo kachipi mcha 32 mili watu humu kwa tifikela maloti ya mkoshwani kwa mbamba kasi ngu mrende kumbe mpondo uwa unu uwa uvikela maloti ya wakati humu. Ntumo kwa nota ku uchilende takasi kuwa kuvikelwa kubuluka kamalu atia wa tichiva mwaka sengu haku tsangana kati humu hambe ni tinzu ufutia tukela kwa chandelo cha banyini ni Limpopo. Mahungwe wa mazivisi luka ukulo mahungwe Radio Msambiki ngu izaki kwave. Eko mtangeli wa mitumu yata ukusu ndanika chisitu ya mapai wangomba toke ni makai ya kutala mpondo kati humu. Nguye kambinu wa ivikela tihumu tia ni kumahakasi kuwa tisi masindakele makongo makamumani makalu iti mahunga tumalula msiluko hukungu msala kame tsikade nyansi mamani nawe na ukambe miya mtolo vetu.

0: Hey, Commandi Mamma, who won't go Miss Caring House and Abongo, I'm getting good at Neneta Wing City. You know what I'm going to go local on Angalakaya.
1: Unangalakaya 2026, Balotonoi Change, Província Gaza.
0: Alô, alô, alô, minse duwa Radio Msambiki. Hoyo, hoyo, kambimu ya hita kuni umwa nindima ya mlongo loko unangalakaya kadi nembedi ya da 2026. Mlongo loko uwa, ukuni makungwa kuguleta nikupalusha ujenji wa vayembele wa mwa provinsi ya Gaza na uchinga lisima mtumbu nukuwatu. Nyans, hentu wakasi hii kongo misa tisela na kuni hlamulu ya mavoto ya diviki hawa chipimucha maguma mbido wa vayembele livanga wave saulo ngututachinene. Ina, ngutonto, digumida vayembele livanga wave saulo ngututachinene hangarika diviki nivaka kasi vatanisa kukongo makafinalisma ya mpikiza nunangalaka ya kadi lebeda 2026. Mlongolo kuwa Nyans, huko misangu Miranda Mabunda, ni Mariamu Ibrahimu kuondela ni kamichini. Mlongolo kuwa ubindutungu Jaime Vanesu, achimana usekretel nuonelele wa Carlos Matinye. Ngulitina dawa sentla wa Radio Msambiki, hikunavelela Wing City unene.
1: Kara radio wena, unangalaka ya 2026.
0: Kani fikidi ya hukadona, ima nanga kwela, ima nuanga chika. Ina kamwembelo akutsakisa kwa manya kachipicha maguma mbedova yembelo vanga wave mana mavoto ya mangi kambe tiano kwa hiti dziva mindset kula kwa yama sone chinongolo kakumwe ko kamlongo lokuwa wa nyasi unangala kaya kadi viki dia ndingapinda heve hikata nindima ya kuwa hilula misela tinzila takuwa hikumisa vayembelo levamana ku mavoto ka mpikizano uwa ku hokama kwitu kadi viki dia ndingapinda hiti kombisa tinzila tokhata lekuwa hilula misela ku koma ka gala final. Awa kasi mwembelili wukata angatisanisa kumanya kaka gala finali kamlango lwa kunangalaka ya kandemele da 2026 izulu ntamele ni uchenje vafundisi awa kuni kodi kwa uka patrinte trish. Ene, ingene waka wa emana mafoto wa mange wa mangamutanisa kwa apasiswa kwa hoka ka finalisima. Echi, matomu ni makata kutati julio yana masoni uchisengela kwa uvotwa kwa uta kutanisa kumana sihiwa sun hambana hambana siningela waka mlongo lukua. Kumbula, mavoto ya wa utaku uchi mamana kumbe uchi ningwa mbuva ya papatikala kuchenje wa wanawe wingset. Nguwa matanisa haku kuwa usikota, kuwa udini kuhambani saka home kutatinene katila na kune mpikiza nguwa. Nguwa haka usikitili wa wapatikala kuchenje wena. Kambimu ya ya mpikiza nguwa unangala kaya. Nguwa kasiku nguwa kuningela siwa su hambana hambana nikatona. Nguwa intuwa na mana kumavoto wa mangi. Tutanisa haku kuwa akungo maka gala finali ya mpikiza nguwa kaya kadile mida 2026. Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
2: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
0: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasaula delegasao, hiya ikuyo nanevela kwa usala kayona, hawa mimbele luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nunguwa, yote migivela nguto wa tati dimitia jitumisa kukachi tichichia. Inkset, ingapo tiba yembelele, manga sipota kwa vamana mavoto ya kuwaveza nisa kumaneka kawa chipi mjama kumambi doa yembelele vanga mana mavoto wa ama angika difigilia. Atiyanu, titla mseli kuwa vaneka kawa vachumaka mpikiza nuwa, vumbi maneka kachipi mjama gumi mambi doa yembelele vanga wave humelela. Mundila iya, kavava kasi vanga wava simani mavoto wa ama angika difigilia, kuwa vaya masoni, wafana kasi kuwa vaya masoni hukutuma kutati nene kuwa vaya mkela mavoto ya umana wameveza nisa kuwa vaneka vachiguleta katichele na kumimpali sani kuwa. Kadi viki dia. Ava wanga maneka kachipi mchama gumambi doa vaya mbili vanga humele la ngutu ni mavoto mkubaba mjala guasheni ni ujenje mbwenza ni kodi kuuka pa 03. Kuloneta mando spro ajishambi na shawena ni kodi kuuka pa 02. Achilonita ngutoni chisanga sanga achimazunga asangala kamulongo lokuwa ni kodi kuuka pa 04. Shufishta achikusha kusha ani kodi kuuka pa 08. Achilonita ngu Ishmael achibagusa ni kodi kuuka pa 11. House bongane achi nilosile ani kodi kuuka pa 16. Kakalaza na kombela mashaka ani kodiku uka pa 17. Mr. Genuini achitakura ani kodiku uka pa 18. Mr. Mungwambi ni D-Boy vachikutwala ani kodiku uka pa 21. Dodor Mitlo achiloku ni Rila ani kodiku uka pa 22. Kulondata Ken B ni uchenja swipoko ni kodiku uka pa 19. Achilondata Nkubodi James achirombo kodiku yakwe I uka pa 09. FG Music ni uchenje tinsumumi ani kodiku uka pa 40. Zwanki Celso achikeru ser eu ni kodiku uka pa 31. Kasi King Manyanga achindambi ani kodiku uka pa 43. Lurdina achitenzeleka ani kodiku uka pa 34. Inksiti. Avava, vai embelele.

0: ba embelele vambini ba poteka kukuwa himane ya kasiva vanga wabe humela nguni mavoti wa mangaka divikidi ya inaka mwembelele ole ingset amaneka kama khalo ya mwembelele bangwa ni machipoteka kambi loko divuti li mwatila kwa inkona hini kutembatu wa maneka kuhawa kambi kukuwa hinabela kwa hiku kumbukisa kuwa mwembelele wana humelela ka hoka ka gala final hambi kumana siwa so hambana hambana siya siningelo kwa mlongo lukuwa kula ba ukota mu seketeli nina umembelele mechumangu tachineni kwa metanisa kwa manama voto ka segunda posisa unga difikili ya imana uchenje unga mana chipuja kinyentu chivintu wa mavoto ina kinyentu chivintu wa mavoto malumba mwembelele ayembele kuchenje nifungile yomba kudona Martha ako nikode ku ukapa 35
1: ai mulher asna onde que estão.

0: Hichi mathomo ni makata ku Mr. Xiketo ni ka votse va yingisetsi ni muhangeleti kwanga wa yisi kota ku asengela ku hanga ku aningela mavhoto ku weguleta u cenci ni muyimbeli wa ku tsakisa ku sawulaka mphikizano u nangalaka ya ku kambimu ya ntshimantshima
1: ku va u sawula wo axiterixku setel xi44 cardinal
2: u deketa va nga te ngoma loko u di sawutihu u sawula va nga te kero votar msana kat u bala nomboro ya u cenca wena u navela ku ku va u sawula msana u na bala male u tshumela u tumela ku i wa sawula
0: loko u ni phazamile kongomaka u khaliwa va nga bala outre delegation u ya sawula delegation yi ya yi ku yona navela ku u sawula ka yona hawa muyimbeleli wa wena a ma leka ku adi kona yingisa mihandu ya mphikizano wuwa yotshe mi givela ngutotshe tidimiti ya titshumisa ku ka xitichiciya Mamahelo wa yingiseleli ndeke wa Radio Mozambique igimeta ngowa mulongoloko u nangalaka ya ka dilemiti ya 2026 ka divhikidiya hawa nyasi hinga wa hiziva mmweyo ka vayimbeleli wa vakasatsanisa ku kumaneka ka magwito makasingo finalisma ka mphikizano wa u nangalakaya ka dilembediya da 2026 khumbula hinga ri ni cipimi ca ntlhanu wa makhaluni mararu ya wa awe nawe ngo sikota ku kumaneka ka wona loko u ca masweni ku thuma ni ku wa u kombela mavhoto ni ku wa u vhota ku hatela veka ku yinkona ka divhikidiya litaku hina ta wa hete paluxa mmwani muyimbeleli wa wa yitsanisa ku maneka ka finalista ya mphikizano u nangalakaya ina wa manu wana okwela ina wa manu wana ochika ina wa manu wana olela ka ma top 10 manje da semana hina ta titumbula ka mphikizano wa divhikidi ya litaku u nangalakaya 2026 yamukela ku satisa ka mina na mabunda ni Mariamu Ibrahim wa kuonela ni ka michini kuma ku ni Zaimi Vanessa ka bengula mulongoloko wuwa a chionelelwa ni ku seketelwa ngo Carlos Matsini mulongoloko nangalakaya hinga chiwelenta na ukadi thamjida nyasi hiveka kubonga ingiselelo lomba kunzeva dika makhaliwa hambana hambana imbimu yakuwa hita ni ndimama hungumalumba kumitsikari ya nyasi

Mitsikari hoyhoy kanje mama ngomal magudi tamriya na hyaska di juda mira na mabunda. Odhangeli wa inton la kotawni gira wa basio na ngona dan ka provincia Gaza u londe tam tumo kuma hali pulu da kuwa u ningela mapasi wa ndanguo na kamiga ngayo hamba na hamba na provincia Gaza na nika makungu ya kula gumisa mhaka ya u ende hanze kam layo mu wa provincia ha hanze kam mhaka ya u ende hanze kam layo ngwa di pulu da kuona di kuni makungu ya kuwa kugumisa ni kulisa na ni mhaka ya ushambaji kumweko ni kupata mitumu yeye na kono uhambe wa mapasi waenda ngona kava hangitiko muningelo wa mahongo ndo la kota kainti wa uningela mapasi waenda ngona ma provincia Gaza balduni ya nombe au mbeldo kene ka yembe museku kambilu chipimu cha kupinda mili wa mapasaporti kama district ya Bileni chikwala kwala shokwe mabalani masinjiri shongweni ni chai chai mfumo wa dropa da chai chai mwa Gaza nguwa utaku na uchiti. Ninge tata ila kakula kuonelela chitili nako ni mabrasa hambe ni majardin ya wa maku humu wa dropa. Nika chai chai kota kutsani chitili nako ni kukulaka dropa. Kahanze kaku wakula watimale. Takwa kuhakelwa mitumu yu hambana hambana kufana ni mati hambi ni mdilu wa gezi hambi ni kuseketela vatu vata kukasa vachitza nisa kwa ukaluma na kudizumbi sekili hambi ni kwa kubasili nga waka ambi vata kufachilonda na makalu yako na kuwa kupayo si mahasu hambana hambana hambi ni kuwa kuseketela kumeko ni kuisa kurulaka vatu vava endela kumakalu yako na mtangeli uwa haone la kutena lako ni mitumu ya kukulisa dropa mwa dropa ni kafu mwa dropa da chaichaya anuari kasamu. Amato keneka iye mbi mkulu nita mtumu waku waku onelelwa. Pariki ya wakontinua doru mbaka singu ukalu uwa ulumba ku wanana. Nkwa nika dropa da chaichaya kuwa vachiche tindimato hambana hambana tena lako ni kuwa kuvikiswa hambeni kuchiklu ni patifane lota mwanana. Ndani ka district ya Mapayo pembaka provincia Gaza kulondeta mtumu wa dipulu da kutola mpondo ka kupinda 32,000 wati humu ka kufikia na malati ya mkushwani. Kumbaka si nguku wa kuchila wati nzila takwa kufikelwa kuwa ti humu ti ya ti si lwali mkushwana hamini kubuluka kama lwati ya wangu konhaka sika kuwa titako na tisangana ni tinzu ufutiku kela kuchitandelo cha banyini ambi ni Limpopo. Mahungu wa maningelo kwa kukulu wa mahungu wa raju Msambiki humtangeli wa mitumu yata ukosi ndanika lisirja mapai Izaki Kwabi. Awangu ambato kene mtumu wa kutola mpondo kati humu kwa kufikela malwati ya wa nguwa uvunitila kukambe kati ya lakoni kuwa kusena kutindakela kati humu tukuni malwati ya wa hanzika provinsi ya kumbe kukongo makadimu anditiku. Ndanika district ya Gijani mwa provinsi ya Gaza kulo nita ntumwa kuhusata chipimuja maguma mbili nchisima chimwa chusa chuatisa unengelu wa matia sela singa oneka kami gingayo hambana hambana ya ukalulea kaya mbimuse kuhusatu chipimuja digumida sisima ni chimwa echo kama kungu ya kulava kulava tindira tako vike la ni kuwa kusina kukarateka kama humbingu tatinene kuchina hoka chahuhuri el ni nushia chino utuka chidumela distritu lea kambimu ya nzinzuma mtangeli wa mitumia tama kungu ni uaki na nika disiritu ya Gijani ambeli doke nika iye mbe mkuta na kuchilani tantumua kuwa kuselo chibi mchamunu wa sisi masa kuchukua tisa mningeli wa machio sela kuwa sivuna muni wa miganga Rosa Watt ata msato kene kutunga tala kashuhuri El Nino uchachibeka kupangu ni wahangi wa disiritu ya Nalazi ati ati maha kuko mkua vata kuwa itangana nisikara tusa humbe mkuta tinene sa kupatia kama machio sela nguko haka mazimbelo ya wona ukalulea. Iti mahungu, ingatilu la misilu kwa hukungumisa la kamisikari ya nyansi, mwana nawe ya na wakambia miya mtolo veto.

0: 2027 ngukonhakova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Ngukonehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chithembiso cha utomi. Tivikel kabalo ati adzedzedz yowuyelela ungaikoni kolera.

24 minutes sisi dikela matombe hachi mhaka ya ukinya vizi mwami tini hii seni kerat ngukwe tatuwa wanana kasinga kwenye ntidu chati nga pazameka hanza kwa ni angule hibulisa na kuzila tatineni uduka ngumpa ama wakawa wapeke telo seni nangazula kasinga kwenye kuna natule randula kuna linga linga ngadivu hawa sena ala wawanone ningali sima nao na mkala kasinga kasinga kwenye na kutakisa kuwa mina wangula na kutinzila tatineni kusina kupekana Sambe isi tu kula kasina kwenye na hadizu watu hifanlu kwa hiningali sima ni kuhijikene hati na pinda tu upasa manyasu. Hifana kasina kwenye ni hizi zili kitikata di magatia takuwa hepekana. Hini nchi hancha kwa hiyangula na kutizi la tatineni hibuli sana kwa hivikisa kurula ni mpata ni muamitini katu.

0: Zasa dora singwande sati minu shutatino we masangu kala hatsingana hawa kudotu hawa. Hiye mela kuwa kuchaya simbi ya zoi dores kwa hinama na mahungwa minu. Hina kutaya hita kuramba kuta hitla musela magaya kuwa ulagote tekali endu kongo machide manu kwa kuhanya kama fuya wa takarata. Usawula kampiki zanu unangalaka ya kukambimu ya ntimanti ima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 kardinal.
2: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa wanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hii ya ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpeke za nguwa, yote migivela nguto wa tiri dimitia jitumisa kukachi tichichia.
1: Manza yobasa, utomuwa unene. Manza yobasa, chitimbisu cha utomi. Tivikel, kamalo wa DRZZ, yowu yelela, uwaiko nikolera.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, hifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chithembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati azzz yowuyelela ungayiko nikolera.
2: Dzaito horas 9 minutos, kasi 10 minutos em celular da Rádio Moçambique, que iambe mo hina ramba na se na kona kona nuno kaji tulta no we masango, kwata pangala tana na thungo kwa hitembisile kwa hina ta kuramba sana kwa hidi mani mahungu. Amen ova nyasi. Ka dora datu do guita, ha we namela kwa minova na nyasi ng celular ndeka dia ulondola ku manage mwane ni mwane ya kwa mahatile nga wote kunga hat ka ditambudia nyasi ngoti kutoka mchimo wa agosto uvala ku nyasi. Efana ka sangona kwa hekumbula to a dilembe daya kasina kunene dikwetima sing ha se valanchi mo chano no raro inga sala ngutipi mcha muno yona kwa hegemera 2026 uwa katitela kone makhungu a thami thumu ina vela kwa helonde ta kaombe tinzila ti afanda kwa hetsimbela ka tona ka dilembe dia tinzila tsa kuchane kane he fana ka se kwa hema hamtsetselo ko dzatoka se he kotile kwa hema hamtengo muni ni chanche chunga ri chupateka akundanika muno meche ma inga sala hena skota kwa heti mengeta kane he se godol he masono kwa hetu la misela kukasinga kunene. Hechitana ya kululamisa makungu watu kadile media hali ya ditaku heta wa hekatetisa.

0: vangisethu akurhandzeka kunene hi ta boheka kumbe hi nyimisa vunanga lebyi a ku va hi rhambana ku tluriwa ntirho ku va a hi byela leswaku xana namuntlha hi wani mahungu lawa hi nga ta ma kumaka ku fambeni ka vuhaxi bya switichi leswinharhu.
1: Liphelile. Murhangeri wa tiko a tsatsiya valandzi va mintirho ya mabindzu ku ya mahlweni hi ku fumisa mintirho ya ta mintengo hi ndlela yi kongomaka a ku tlakusa matshamelo ya tiko. Lawe marito ya Daniel Chapu loko a vulavula namuntlha ka mintirho ya ku khanguliwa ka Feira Internacional de Maputo FASIN 2026. Murhangeri wa muntu hukulukumba wo hanyela ka mintirho ya vuthwethisi a xuva ku vona mimiti mi hanyelaka mintirho ya ta vululami mi tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Mintirho mi hanyelaka ta tiyendzo xifundzankulu Gaza mi karhi mi phalalisa a ntirho lowu ka miganga yo hambana ni nkongometo wa ku vhikela a ku nghena ka vanhu ka matiko ya vambe hambi ku landziwa ka timhaka ta vuhereki. Vana na hina ka minkarhi mi landzelaka.
0: Hi khensile na hi tsundzuxa varhandza va yingiseti leswaku loko yi bansimbi ya 20 maorajina 30 minutos hi ta kuma journal regional mabatwa namuntlha ku sungule FASIN 2026 masiku ma hundzeke ku sungule mitlangu ya vana va swikolo xiyimo xa tiko kutani nkama lowu regional wa namuntlha vuhaxi bya namuntlha byi ta endlangi byo hambananyana ni masiku man'wana kambe a ku na ku hambana hileswaku fanele ku mi fikisela mahungu hi nkama wa kona hi ta ya xifundzankulu xa nyambani swo swi twa swa ku vana va hina va tlanga njhani hala.

0: Handle ka mahungu ya mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka vana va swikolo, ku ni mahungu man'wana hayi Misuru Provincial de Gaza, Maputo na Nyambane.
1: Xitiku xa Dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki, musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa Dzongeni.

liphelile hi ku phinda muyingiseri wa radio Mozambique hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa mahungu ya dzongeni ka tiko ma katsaka a swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembane. Swa nga xihena muvhulo wun'wana ni wun'wanyana hi kotlana hi tlhela hi hlengeletana kola ku va hi landza xitiko xa dzongeni ni nkongometo wa ku va hi batsa mahungu ya swifundza swa ku lumba dzongeni ka tiko. Tinhlokomhaka ti vumbaka a mahungu ya hina hi leti. Murhangeri wa tiko a tsatsiya valandzi va mintirho ya ta mabindzu ku ya mahlweni hi ku veneni va fuvisa mintirho ya mintengo ndleleni ya ku kota ku tlakuxa matshamelo ya tiko lawa a ve marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Facing. Murhangeli wa muti wukulukumba wa hanyelaka mintirho ya vuthethisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka a mintirho ya vululami na mi tirhisa switirhi swa ximanguva lawa. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Inyembane Arsene ya Masingi a tlhamuxela leswaku timhaka hinkwato ti xanisaka vatsongwana ti fanele ku kombisiwa a hubyini ya ku boha milawu yi yelanaka ni vatsongwana. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta kombisiwaka ka nongonoko wa hina wa xitiko xa dzongeni. Va na wena Afonso Maguli ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu wa mahungu ya dzongeni ka tiko hi ku xuvela vuyingiseri byinene.

0: hindlala le muyingiseri wo rhandzeka wa swifundza nkulu Gaza Maputo na Inyembane hi gemeta kona nongonoko wa dzongeni ka tiko wa namuntlha musumbunuko 31 agosto wa lembe la 2026 lana ke hi endleka hinkwaswo ku va hi humelelisa mahungu lawa ma fambisiweke ka swifundza ha swinharhu leswi swa tiko na hi ku xuvela ka ntsako ni vuyingiseri byinene bya mintirho mi landzelaka ya radio mozambique yamukelani ku vhalelisa ka afonso magule ka vukhavuteli na jose ariel makwakwa lulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu hi le ku dya hi ku yengeta
1: Shitiku xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni unhlanu 21 hours 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Shitiku xa dzongeni.